0: de na mum yesi chese yesu kra na
1: ye
0: jai ni ahem because empamu agudie yade a gana fo ye ni hu agro
1: at all ele kwen na South Africa fo omo de gie sa na mo pamu ye
0: no matter what the ebesi
1: se
0: ni ti bi ai was it was a across unti na de to ye be ma na u ti mi anwumrei na o wa challenges o problem just empamu agudie no uno ye kan kan won ka ho ana wo kra no we interest kra nim che se unni be interest be awon because okwa won ti menye
1: me de but de oba de me ne ye den
0: to bi ha awo ya be on utilize ko fo utilize blanket ni ade ade se mu na omo ye ne ma no no de why to that be
1: fan of I'm
0: fan of because erectile dysfunction ene ye ka ho asem no erectile dysfunction e ye se bema ne bema no na ho den no aba fom
1: okay
0: ti bema ontimi enya ne bema ne ntimi nyina so na fe onfa nya satisfactory sex se ka satisfactory sex ha na te se wo bema no ho esane wo mwani age na oba no so a wo ne ne hie mu no ono so o ma ne ho esane no na ne ne age nti nya se wo tu kwen na wakwa kodua kwen ti mfi na wo bema no wani gye aba na mu oba no
1: Nani
0: jia ama.
1: Na yeso ba na ho ama.
0: Oba na ho ansa no no. Eno ye unsatisfactory sex. Enti de edi kan na wo sa wo bema no. Etimi gina so wo sa wunya firm erection.
1: Mhm.
0: E wo sa wo bema no etimi gina so pintin. Nothing utimi edi wura oba na ho sabi. Nothing utimi ne ne di agora to the extent say oba no energy ebeba. Na wo so bema no, wo so wo energy etimi aba. Eno
1: se
0: aha, se sa ade we ye entimi ankoso a. Na ekoja wusi kwan mu anansa wo bema no kura na mu nya den mremremre anansa wo de no kura na oba no che se onyi ne ho kura no na wo hwesane wo a ne nyina no ye kan se erectile dysfunction ti erectile dysfunction ye bema ne bema no intimi ensori na ontimi fendi agroma onni oba no omo ho ensepe omo na sadi we eye mema no bebre na no ye problem e mema bebre na e go through this problem and the end point to homeopathic clinic ye waha se ye ma wa assurance ye ma wo gidie ye ma wo che se the hope se ene da so e wo ho se a draw ewo endpoint homeopathic clinic and we be ma na we go through this problem and pentem nkoto aphrodisiac bia wo ba bia because aphrodisiac na wo koto no esa ekwa haw de enti a ebe haw ne se wonnim adekode poten ya ama wo be ma no na ho den na ba fom enti de wonnim wa ne se wo be ma no enti mi sori yie wo be ma no ne obe hie mu a enche na ho asane wo be ma no se bi woni oba ne hie mu a ewo mu na no na adwojo de wonnim wa no no na mo munim de ekofa ba I too to ye be ma na nwumre wutie mi a tie niamma a etimi de sai erectile dysfunction ye ba na fe ehu niamma a wobetimi aye na ede aboam wetimi anya erection papa na enigye aba wone wo hokani entem tie wa tie wa tie wa tie wa I too ni edi kan no be ma wo diabetes no fa se utrimu se se wan treat ya na wan manage ni yi a wo be ma no nya de be sori ti mema dodo na mo be ma ewu no my too eya medical condition no diabetes yare no ese kire yare ese kire wo ne mo gem na kosoro bebre nti no ese ntini na ewo be ma ni mu no
1: ade no sentini ade
0: ntini ntini ne ma ne sori sentini no se sugar na sei no a that means wo be ma no se be sori no e be ye din pa
1: ai
0: se wo ye be ma na wo diabetes a enye obi na ato wadro enye obi na abo odua enye wo nana bi ana wo maami bi e na eye wo nemu mu sugar na e kosoro no ana ama wo kwa kudo nsuo no entimi ensori biem na enye adwuma no eno e wo ho obi owo hypertension bp ana se pressure ye nim se pressure e kosoro bebre akoma no e na ne ho kire no na be ma wo benya erection wo be ma be sori a akoma no na e bo mu ja no ama na kwose wo be ma nim ama aye den na afi yetimi ama ne mu so se akoma no nye adwuma yiye because hypertension ana high blood pressure bp no e se akoma na ma akoma na ho de na ba fo mu a se na eti bia no nya de akoma no e betimi abomoja no ententem na akwa kwose wo be ma nim end point homeopathic clinic ye de enida so aba ye dro nwa so me be wi a mebo so na mom se se no fa number no ne twro ana se fa to phone no so ne fre dr dubuatin se ye ne ne nim komo number no e ye 0244 8 6 7 0 6 8 0 2 4 4 8 6